Wow, kese baka tukulija kikire kuna mbati atuwa enka Kenya maien pukiolo nge Jumatatu merabeki Juma Saramanare Mirushu Sungwe na enta de Kenya Ekeji Makosa Show Urebara rono nyaran mba na igu ni sopo plus mba Nekin tishim, nekin taria, nekin tenga, neke utato wangati din pokin Nene nkipinti sida inaji ene Makosa Ajo na sabla hithereu na egu atuwa K24 TV Na kiyaku ure nkati din pokin na idole mba na endelea tiatora marita Ilchoreta Oldonga na kisi ya jira madhara po kendora bari Teatua K24 TV Kile mkolonge jumaine sana bo onusu Inteipa Teatua K24 TV